0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Paminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, andunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahulunganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot ini, mao'y tuyo ni ining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tangi ang kahimtang karon tungod sa kadaghan sa iyang pamilya. Usahay, malisod na siya makahinumdum sa nalan sa iyang mga anak. Ang iyang dako nga pamilya nakaapekto usab sa gastuhan o financial nga kahimtang. Nga nakaapekto sa iyang adlaw-adlaw nga panginahuya ang tungod niini, nang kahukom siya nga dili na magpadayon sa paganak o magpokus na lamang sa pagatiman o paghatag aning sa lig-on nga suporta sa iyang mga pamilya. Kini ang inyong tigbalita sa Balitang Katuohan o Tele.

0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra. A message of concern from this station.
1: This is Amabola Broadcasting System, caring for the environment.
2: Maria Bunangera on air.

0: Dun ko na lang ang tanan. Nabisan pa man sa gugma ko, puno kita sa pagsagubang. Oo, imo akong gilikay-likayan. Apan ang pagdawat akong gikinahanglan. Subuwang palandumon nga ako sa gugma hinikawan. Kung anong sa gugmang tinudanay, imo akong atrasan. Sayod ka ba noon tapinangga nga ikaw ang akong kamahalan. Apan wala na imo hatagig bili kini nga akong dughay. Ikaw ang nangpati kanunay ni nga akong handurawan. Lakip mismo ang akong...
1: This is Amapola

0: Pachuwe, pachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay laya na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadun akong puspuro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo
0: ato mi sa buntod dai among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy oy oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan. Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloy-anan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Hey, Jai! Ano sa man ang iyong gisulod sa ako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang itabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba.
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinungdom, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: sibuyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako lang hunuson, kining ako kinabuhi!
0: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan, sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks, nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton, tungod kay kini, ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: lang tulit. So, sa man ang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel. Maadto ko sa pa. Mangurinti ko. May na lang na aming masumsumrunday.
0: Uy, Dong. Wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday. Liligod ay mayo.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: Bebe, nakauyab naman yung takaroon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
1: Ay, ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug
1: sa kanimo.
0: Naanata sa ikalimang Domingo sa Paskos pagkabanhaw, ipahinomduman kita karon nga si Kristo mao ang tinuod nga dalan padulong sa kaluwasan sa gingharian sa langit. Iampo nato nga ato untang mga leader sa kanasuran, labi na din sa tong nasod, musubay unta sa dalan nga mao si Kristo aron maatiman nila sa tinud-anay ang atong mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod, labi na din sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga raffle tickets para sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa panalipod o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala.

0: Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Tanawa nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma, og hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, og sa langit nga

sahon sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga mga Hudeo og mga Hudeo nga Griego ang pinulungan. Ang mga Hudeo nga Griego og pinulungan miingon nga ang ilang mga biuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles

0: si Nicanor, si Timon, si Parminas, ug si Nicolas taga Antioquia, nga dili Hudeo nga nakabig ngadto sa tinuhuan sa mga Hudeo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan og daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon ug ang musalig kaniya dili gayod mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mo tuo, ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug wala kini maugmao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasud. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atoa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan og wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan og ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuohi ninyo nga ako anaa sa amahan og nga ang amahan ania kanako, kundili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat og magbuhat siyag labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dahil ko ni ka, O Kristo.

0: kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios sa himaya, patalingbuhi ang among pagampo.
0: Nga ang tanang matuohon nga mitaliwan na makasulod sa himaya nga way katapusan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Dios sa himaya, patalingbuhi ang among pagampo.
2: Maluluyon og mahigugmaong amahan, nagbukbo ka sa imong Espiritu Santo nganhi kanamo ug naghatag sa kaluwasan. Busa dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
3: Amen.

0: pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa mga kapuslanan ug sa tibuok kinsa santos nga simbahan.
0: O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa og labaw nga Dios, pinaagi sa talahorong pagbinayloay niining sakripisyo sa Eukaristiya, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo,
2: manaa sa kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
2: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios.
2: Angay ug matalo.
0: Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus-a si Kristo gihalad na among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagun-og, gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko's pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan og usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.

ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ningadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios o ban kang San Jose ang iyang putli nga bana o ban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiyo.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa sa kanimo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.

0: Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo, ilabo angay nga mabalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: magampo kita. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, ug himoa nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom. Niya mulihok raning maong gahom kung magsunod yuta kanunay ni Kristo. Atong tawagon ang atong mga children para sa inyong special blessing. Children, 10 years old paubos, diri mo sa tubangan. Niya atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, ang atong mga barangay tanods, atong mga pimag na nagatiman des gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, ang atong love offering assistants, mga IT, SOCOM, ang atong parish personnel, mga sacristans, ang atong mga lectors, salmista, ang ato sang choir, ang Divine Paraclete Choir, ang atong nihimo sa formal offerings kaganiha sa offertory, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Renante o Mrs. Teresita de Lima and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Arila mo dire libot sa kilid kamong na center dire mo dapita kay dire dapita dinasad mo makitaan diha kay maalihan mo aning abi maalihan mo ana diha ba ilog-irog lang dire ari-ari kilid aron maabot mo sa holy water. Oh, sige, ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya o sa atubangan sa tanan. Bindisyon ni usab ang tanan nga nagmahal o nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bindisyon among ipangayo amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Amahan amo,
1: nakasalangi, pagdaigon ang imong alan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan o maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

pressure, mga higala. Ang high blood pressure, mga higala, no, mas nailaw sa sa tawag ng hypertension. Kaya kung muna condition, mga higala, nga diyan ang ikusgon sa pagdaloy sa dugo diya sa atong ugat kung arteries, kusog kaayo, no, kini makahatag o seryoso,

0: Balita. Balita.
1: Makahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Handos Balita. Handos Balita. Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kining maong talamanon ng Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, si bianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Duha ka adlaw nga national ID registration sa mga dili purpose niato nga may unog dos diha sa Tayasan Cabaret Court gidagsa sa daghan nga mga tawo.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Napulo ka mga banggiitan nga mga mag-aawit lukob nasod ang magsangka ibabaw si tablado sa 236 Charter Day celebration sa Tayasan karong may utso sa gabi sa The Voice of Tayasan 2026.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Pumilik Tayasan, sirado sila tanang Lunes garong bulan na sa Mayo, gawas lamang sa Mayo 18 nga mao ang last day sa voters registration.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa ika 124 nga Labor Day sa Negros Oriental, serbisyo og trabaho ang gidala sa katawhan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Padayon nga malasakit ni Canlaon City Mayor Batsu Cardenas sa senior citizens gipakita.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Ayongon, samtang nagtaod og electrical wiring, electrician sa LGU patay human na kuryentihan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Mabinay, tungod sa panaglalis, gumikan sa kahubog, lalagi giluba patay.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. Sa Bayawan City, inahan og anak giluba sa ilang silingan nga hubog samtang suspek gisikop sa PNP.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Santa Catalina, most wanted sa probinsya tungod sa kaso nga homicide na sikop sa mga kapulisan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Bakong, construction worker critical human giposel sa duha ka nagmotor.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Dakbayan sa Tanhay, motorista patay human, mabangga

0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Balita.
0: Adlaw karong Lunes, pit sa 4 ni mang bulan sa Mayo, tuig dusmal 26.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanglohan sa mong station, manager nyo si Bus Ayan, Aniel Lahato, o ban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayrey Sorinyo.
1: Handos balita.
0: O ban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labyog Karinal og Handos 42. Handos Icon, kini ang inyong tigbalita. Handos 98, Byroni Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: O handos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at tuunang aninaon karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon ng itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, at itong dawato ng report ni weather forecaster Sir Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon atong kahimtang sa tuang panahon ning atong lalawigan sa Negros Oriental og mayong buntag diha kanimo.
1: Handos balita, weather update.
2: May buntag po sa itong tigtaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, May 4, 2026. Ang easterly, so ang init na hangin, gikan sa dagat Pasipiko, ang padayong nakapekto sa atong nasod. Wala kita karoy ginamonitor na LPA o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita o medyo mapanganurun, medyo sa madagumon ng kalangitan, nga naay po posibilidad sa mga katag-katag na pag-ulan o pagpanudugilat tungod kini sa easterlies. O sa kahintang sa hangin o kadagatan, di sa Negros Oriental, walay naka-ausa nga gi-warning karong adlawa. Munang padayon gahapon kitang makasinati o hinay nga to sa kasarangan at pag-uro sa hangin nga magagikan sa silangan nga to sa amyanan silangan. Then malinawon nga to sa kasarangan ang pagbalod sa atong kadagatan nga na sa 0.6 to 1.8 meters ang gitason. Ang atong kabaybayunan mutaog karong buntag alas 11:26 nga dunay gitas-on nga 1.9 meter samtang munas karong gabi alas 7:08 nga dunay gimug-on nga 0.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 26 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlaw ana sa 40 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop kun nang alas 6:30 sa hapon ug mosilang ug sa buntag alas 5:30. Mukini ang latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo ning adlaw sa tanan.
1: Handos Balita, weather update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa mga weather update.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos Balita. Balitang lokal. Handos balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa maski pakusgan og maski paepektibong herbal food supplements kamang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita bakamo sa herbal capsule nga barato epektibo, ayaw na kabalaga kay aniana sa itong mga suki butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule, kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdi gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasisod Yamas Corbit, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton og arthritis ug ban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong mga lawas. Sa mga kuya at inanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mopatin-aw sa nahanap hanap ni mong mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit hamis bagyod ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Magandos, nakatilaw ka na ba sa lamian humatog herbal bagyod ka coffee, ani anag, gipilaila. Ang pinakabiktibong herbal coffee, ang Dragon Fruit, herbal Capamex with insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, at taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosay ka mga herbal ingredients ining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mabuti ka diri sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson Tea Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture platira country dining table pultahan door cham. Window charm, dresser bench divider, mamulding motor na makarving, maray para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo, magkapintal sa mga balay. Pinagi sa pakyawan system, nga with or without material. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan, ugo o Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa tayasan municipal plaza, poblasyon tayasan, kay panag-iya o ginamala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungita Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisan o trabaho, nga sila si branch 1 Chief Mechanic Erlen Calhoun. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si GR Bingoy o Jericho Palagdiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap og assistant nini nga si Chen Loyal.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Gidagsa sa daghan ng mga tao ang duha ka adlaw nga National ID registration sa mga dili purpose niya sa tayasan gabay court niya itong May 1 ug 2. Sa nasampit nga National ID registration, gipahigayon usab ang updating o correction of entry. Sa wala pa, gipahigayon ang National ID registration sa mga dili purpose niya itong May 1 ug 2. Una nang gipahigayon ang National ID registration sa mga bagong beneficiaries sa mga purpose niya itong Abril 27 hangtod sa Abril 30.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Lapulo ka mga banggiitan ng mga mag-awit. Lukob nasod ang magsangka ibabaw sa entablado sa 236 Charter Day Celebration sa Tayasan. Karong nga may utso sa gabi sa The Voice of Tayasan 2026. Kinimaw sila ang usunod ng mga top 10 finalists. Una, Maria Lourdes Pepeto sa Mandawi City, Cebu. Ikaduha, John Francis Alin Sunurin sa Naga City, Cebu. Ikatulo, Joe Pelsisi sa Cagayan de Oro City. Ikaapat, Jonesio Cabalan sa Butuan City. Ikalima, Joining niya Conciliar sa Himalalod. Ikaunom, Luis Gakayan sa Tayasan. Ikapito, Stevenson Tevez sa Tanhay City. Ikawalo, Danny Balasaba sa Mabinay. Ikasiyam, Debian Pahankuni sa Silay Negros Occidental. O ikanapulo, Veronica Hanalo sa Cebu City. Samtang nunot sa maong The Voice of Tayasan 2026, yung sab sa maong kabahin og tipik kini sa 236 Township Anniversary sa May 8 sa LGU Tayasan, mao kini usab ang mga nakalindiang mga activities. Alas 7 sa buntag, flag raising ceremony. Alas 7:30, street parade. Alas 9 sa buntag, Thanksgiving Mass. O pagkagabi, mauna ang giatangan nga The Voice of Tayasan 2026.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Pahibalo sa Commission on Elections kon Kamalik Tayasan nga sirado ang ilang opisina matag Lunes kini tungod sa pagpatuman sa 5-day work week alang sa bulan sa Mayo. Matag Lunes aduna sila extension of work from home arrangement ilalom kini sa minute resolution number 26-2 0245 sa Comelec. Busa karong nga bulan sa Mayo, sirado ang Comelec office nini nga musunod nga mga Lunes. Mayo 4, Mayo 11 o Mayo 25. Samtang sa Mayo 18, abli sila tungod kay maukini ang katapusang adlaw sa voter registration. Busa ang tanang regular nga operasyon sa simana, magpadayon kining normal gikan sa Martes hangtod sa Sabado.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoed, Nance Lenimet, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Chuko, Tawataw si Sir Bekerm Gaman, og Alina Beauty Self. Kung diin, madungog dresa sa Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Arlene sa May Alana Media. Ang takna sa hapon o paghahuman, musunod ayon ang Balong Dagri.
1: Andos balita. Andos balita. Balitang Provincial. Andos balita. Andos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, gihandos ka na to sa D3R Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa barbarago ng mga kinhalanon sa Panimalay. Engon man sa labas ng mais daw karne ang D3R Store 1 na imutang diha sa Bulungeta Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Store 2 ana diha sa National Highway Corner Broma Street Poblacion Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7 at 9 o 10. D3 Arab Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kaya panag-iya o gidumalan nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement may isa ka natural, anti-viral o anti-bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaal sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagbalik-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasagit. DTX Capamex with ampalilepsy acids and sugar Gakan extract powder, DTX Capamex, may kapikana, nakaditox ka pa. Gakara Iya Store o Ami Angels General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, pump, disc cabinet, floor mat, trapal, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulungeta Street, Poblasyon Tayasan, Gakara Iya Store o Ami Angels General Merchandise. Yay panag-iya o gidumala nila ni Ami Fee Umison o Julius Umison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga katawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, matasana, ababang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa ingon ay ng paagi, imong makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humot kinimong haplas, busa bisag sakin sa paman. Ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na rin ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl, sa Milalud sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy, sa Lalbertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:29. Andos balita. Andos balita. Balitang Provincial. Andos balita. Andos balita.
0: Labaw pa sa selebrasyon ang ika 124 ng Labor Day sa probinsya. Then gidala direkta sa katawahan ng mga serbisyo, oportunidad sa trabaho o suporta. Gipanguluhan ni Gobernador Checo Sagarbarria o banila ni Mayor Chiketeng Sagarbarria, Congressman Maisa Sagarbarria, Peso Manager Allen S. Balsamo o Dole Regional Director Roy Buenape ang kalihukan aron mapalambo ang kahimtang sa mga mamumuo o access sa trabaho. Lakip sa mga kalihukan ang Motorcade Job Fair. Financial ngayuda, auban pang servisyo alang sa komunidad. Highlight ang one-stop shop job fair din ang Department of Labor, Unemployment of Public Employment Service Office. Nagtaniag sa yun nga proseso sa mga kinahanglanon sama sa clearance ikan sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Philippine Statistics Authority, Social Security System, PhilHealth o Pag-ibig Fund. Kibahibalusab nga makadawat o tabang ang mga beneficiaryo sa tupad o DILP. Samtang sa Freedom Park sa Dumaguete City, libuan karesidente ang nakabeneficiaryo sa pagapudapod sa dulaan na pulo katunilada ang price kong utanon gikan sa Canlaon City. Inisiyatibo sa Office of the President of the Philippines. Amao nga selebrasyon, nagpakita nga pinagi sa ligon nga liderato o panaghiusa, maabot ang tinuod nga kausaban alang sa tanan nga mga mamumuo.
1: Balitang Provincia, Handos Balita, Handos Balita.
0: Nagpadayon ang pagpakita sa pagkatiman o paghatag bilis sa mga senior citizens, senior Batyo Cardenas, ilabi na sa mga tigulang nga naginanglan o special nga pagkatiman. Usa sa nakatagamtam nini, Mausilula Consolacion S. Rizaba, 97 anos, nga taga Puro Karayah, Barangay Mabigo, Canlaon City. Personal nga gihatagan ni Mayor Cardenas o Welcher ang mga senior Citizen Isip Kabahin sa programa sa siyudad sa pagpunting sa kayuhan sa mga tigulang. Sumala sa mambahayag, ang mga tabang usaka pagpumatuod sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og angay serbisyo o pagatiman sa mga senior citizens. Ilabi na katong adunay panginhanglan sa panglawas o mobilidad. Nagpasalamat usab ang pamilya ni Lula Rizaba sa mga tabang nga dako kayo o kikatabang sa adlaw-adlaw niyang paglihok. Padayon nga gipakita ni Mayor Batyo Cardenas ang iyang malasakit o dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan, ilabi na sa mga sektor nga nagkinahanglan og dugang pagtagad.
1: Balitang Provincial, Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police report. Yandos ka nato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule madungog rin sa Star Radio Tayasan nilang programa. Matagal sa isang tod sa alas 6 mediantak na sa gabi. Launay sa tod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malboal, Malboal Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butikasan, Tuninyo sa Alegria, Edjanchan Pharmacy, Sinovit Pharmacy. Sinatilan, Wicure Pharmacy, MP Direct Store o Pharmacy, Selmo Pharmacy. Sa Dalagit, 3D Pharmacy o H&H Pharmacy. Sa Malbayok, Sinjod Pharmacy. Sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy. O Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga. Sa Mantalongon, Butika Marga. Sa Dumanhog, Bitawan Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crazier Pharmacy. Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran. O Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Kiori Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Namaligyan sa mga RTW sa ubos kaing presyo sama sa Divisoria, kon Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Gipanag-iya o gidubala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator o ban pa. Dula lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblas yung Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon. Ilan na sab nga gablihan nga laing brand sa San Genesee. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and more nga ana sa tunga sa duha ka San Genesee. Engon man, padayon sab sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Genesee. Diya sa Promo Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise nga lang sa Batusan o Chinilasan.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report.
1: Police report.
0: tayong usa ka 33 anyos nga lalaki human na Corintihas sa Municipal Plaza dito sa Barangay Poblasyon Ayongon, Negros Oriental, alas 7 sa gabi nitong Bernice Mayo 1. Ang biktima gila nga si Ryan Kaingkoy Minyo, usa ka casual electrician sa LGO o residente sa mao nga barangay. Sigun sa report sa Ayongon Municipal Police Station, usa ka concerned citizens ang mipahibalo nga doon ay na Corintihan samtang nagkabit og electrical wiring alang sa food stall vendors sulod sa Quadrangol kabahin sa Pineng Salbo sa lungsod. Dali nga mi-responde ang mga kapulisan sa alarma o gidala ang biktima sa Bendoy District Hospital apa nakabsan gihapon kini sa iyang kinabuhi. Patay ng usag lalaki human kini dunggaba sa iyang nakatagay dito sa sitio Kamanga, Barangay Batu Mabinay, Negros Oriental yato nga Bernice Mayo no. Ang biktima gila nga si Tony Amel Rodriguez, engkod ang pagidaron og residente sa maong lugar. Samtang suspek gikataho nga si Gerlo Rodriguez, akademya hamtong usab og silingan sa biktima. Sumala sa report sa Mabinay Municipal Police Station, ang insidente gipahibalo sa usa ka barangay konsyal sa Barangay Batu nga personal nga miadto sa istasyonan aron ipahibalo ang nahitabong krimen. Migula sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga nag-inom sa ilim ng maghabog ang biktima og suspek sa usa ka tindahan sa ilang dapit. Uman sila nga panag-inom, ibalhin sila sa balay sa igsuon sa suspek. Dito mitumaw ang usa ka mainit nga panaglalis dali sa duha hangtod nga kalit lang. Idunggab sa suspek ang biktima sa likod sa hinungdan sa iya nga hinadaling kamatayon. Ang suspek ni surrender gilayon sa mga responding personnel sa PNP o gidala sa estasyon alang sa hustong disposisyon o papasaka sa angay nga kaso. Padayon ang imbisikasyon sa kapulisan kabahin sa maong nga insidente. Patay ng usa kinahan samtang nasamdan ang minor de edad nga anak nini human sila dunggaba sila nga silingan kalalaki dito sa Purok pagkakaisa Barangay Villarreal niya nga Bernice sa gabi. Ang mga biktima gila sila si Melody 38 anyos o iya nga anak nga si alias May 16 anyos parehong residente sa mga lugar sa Dakbayan sa Bayawan. As inisyal nga investigasyon sa Bayawan City Police Station nasaran nga natabo ang insidente human nga nagwild ang suspect nga si alias Junyon susaka mamumuo gumikan sa tumang kahubog o sa labihan ka impluensya sa ilimlong nga magkahubog. Gituhang misulod ang suspek sa balay sa mga biktima sa wala matino nga rason o kalit nga giyatake sa suspek o gidunggab ang mga biktima. Ang inhanay go sa ulo samtang ang anak na samdan usab. Dali nga mi-responde ang kapulisan sa alarma o diha-diha dayon nasikop ang suspek. Samtang dali usab nga gidala sa balay tambalanan ang duha ka biktima. Wala madugay, nakabsan sa kinabuhi ang inahan samtang padayon nga gipaalim ang dalagita nga anak nini. Sa pagsulat ni balita, wala pa gikabutyag sa PNP ang motibo sa krimen. Apan gikataho nga giandam na ang tukmang reklamo nga isangat sa piskalya batok sa suspitsado. Nasikop sa kapulisan usa ka most wanted person sa probinsya sa Negros Oriental atol sa operasyon nga gibaygayon dito sa Barangay Poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental nito nga Bernice Mayo 1. Ang akusado gila nga si Robert Delina, 40 anyos, minyo og residente sa sitio Banlas, Barangay Milagrosa sa mao nga lungsod. Base sa report, dakong target si Delina isip most wanted person number 6 sa Lebel Provincia. Siya giaresto pinagi sa pagservisyo sa warrant of arrest alang sa kasong homicide ubos sa Article 249 sa Revised Penal Code. Among mando sa pagdakop gisyon ni Executive Judge Maria Mayla R.M. Santos Orden sa RTC Branch 63 Bayawan City nito nga Abril 29 2026. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Unit kon PIU o Provincial Drug Enforcement Unit kon PDIU inabagan sa Santa Catalina Municipal Police Station. Human sa pagdakop, gidala ang suspitsado sa istasyon sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Gitagdaan hinoon siya og piyansa nga mukabat sa 120 mil kapisos alang siyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, padayon kini nga gitanggong sa bilangguan sa lasangpit nga lungsod.
1: Handos Balita.
0: Critical karon ang kahimtang sa usa ka lalaki human kini gipusil sa duha ka wala mailhing mga suspect nga nagsakay og motorsiklo dito sa Purok 2 Barangay Banilad Bagong Negros Oriental dito nga buntag sa Mayo 2. Ang biktima gila nga si Jean Paul Pinelli, 39 anyos, usa ka construction worker og residente sa Purok. Mapahiyomon Barangay Cantil idakbayan sa Dumaguete. Sumala sa imbestigasyon, nagbarog lang ang biktima at ubangan sa usa ka sari-sari store uman sa usa ka disco sa dihang kalit kining iduol og ipaulanan og balas sa mga suspek nga puro nakabunit. Bisan pa man og nisulay sa pagdalaga ng biktima, gigukod gihapon siya sa mga mamumuno og giusban pagpusel samtang natumba na kini sa yuta. Na-recover sa kabulisan ng 7 ka basiyo sa bala gikan sa kalibre 45 og 9mm nga armas, samtang padayon pa ang gihimong pagisusi aron mailhan ang mga suspek nga daling miikyas human sa maong pagpamusel. Motorista patay human mabangga sa gikasugatan nga sa ka-pickup nga sakyanan sa dakbayan sa Tanhay. Sumala sa taho sa kabulisan sa dakbayan sa Tanhay ang aksidente na itabo sa sitio Palanguyan, Barangay Poblasyon 8, Tanhay City niya ito nga Bernice hapon Mayo 1. Ang biktima na ilanga o sa ka-Chester Gaso, 41 anyos. Si Gaso ang nagmaniho kini sa usaka motorsiklo nga Aerox. Samtang ang ginasmagan sa motorsiklo mao ang usaka pickup nga Mitsubishi Triton gimaniho sa usaka Gemel Agus. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Kunsadakbayan sa Tanhay, naibaluan ang biktima ang nawad-an kini sa kontrol sa dagan sa motorsiklo niini sa pag-abot niini sa lugar sa nitabuan nga usaka kurbadahon nga dalan. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tanhay, naibaluan nga ang motorsiklo ni Gaso ang misulod na kini sa linya sa gikasugata nga sakyanan og maoy hinungdan nga nadasmagan ini ang gikasugata nga Mitsubishi Triton. Tungod sa kakusog sa pagbangganay, ang driver sa motorsiklo ang nalabay kini sa gisakyan nga motorsiklo og nakaangkon og mga seryoso nga angol. Sa pagpahibalo sa kun pagkahibalo sa kapulisan sa Tanhay, usa ka team ini ang dali nga miresponde uban ang mga sakop sa rescue team. Ang biktima gidali pagdala sa Baez District Hospital apan gideklara kini nga patay na sa pag-abot sa tambalanan. Samtang ang driver sa pickup ang ubos sa kustudiya sa buhatan sa kapulisan sa Tanhay. Sa pagkakaron, dugang investigasyon ang gipahigayon sa kapulisan sa dakbayan sa Tanhay kalabot kun kalabot sa maong nga aksidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Ini mo sunod nga mga Balitang Regional. Handos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services og Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga matambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig, diaunahan sa karang Rural Bank at Bagsakan Hendor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila ay branch sa Ike's Pharmacy. Yes, sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 og number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila ay pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mukitor sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa sila ay coffee, halo-halo, gumanpang mga refreshers. Alang sa dugang, ipormasyon ni kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa Ike's Restaurant and Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Sorco o Marites Largado is Turco.
1: Balitang Regional. Handos Balita.
0: Naghatag o kinatibok ang 9.72 milyones ka pesos nga livelihood o financial katabang ang Department of Labor and Employment Condoli ngadto sa tulo ka grupo sa Negros Occidental nito nga Bernice. Ang turnover gipanguluhan ni Dolir Negros Occidental OIC Gretchen Pasiulan o Regional Official Nuna Grace Gambua o Gihimo kauban sa 124 Liberty Job Fair sa SM City Bacolod. Ubos sa dole, Integrated Livelihood Program kon DILP na kadawat og 2 milyon pesos ang AMIA Village Organic Farmers Association sa Barangay San Isidro, Pontevedra, alang sa proyekto sa organic fertilizer o rice retailing. Adunay sigwitados ka beneficiaryo. Samtang ang Tampalon Renfed Upland Farmers Association sa Barangay Tampalon, Kabankalan City, nagkadawat og 5.2 milyones ka pesos katabang. Ang asosasyon nga naglangkob og 55 ka grupo og 74 ka individual nga beneficiaryo og nagpatuman og mga proyekto sama sa poultry egg production, feed supply, facing tindahan sa commodities og rice retailing. Sumala sa dole, ini nga mga proyekto nagpalig-on sa panginabuian, nagdasig sa self-employment og naghatag og lig-on nga kita samtang nagtabang sa inklusibong pagbangon sa komunidad. Sa langbahin, nakadawat usab og 2.52 milyones ka pesos nga cash assistance ang Dusmel 252 ka trabahante sa mga sugar mill, lakip ang gikan sa Victoria's Milling Company o Hawaiian Philippine Company. Matag usa kanila nagadawat og usa ka libo ka pesos human napituhan sa Typhoon Tino niadtong Nobyembre 2025. Ang pagapodapod sa cash assistance nagsugod niadtong nga Abril 22 sumala sa dule Negros Occidental.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kapin sa 7,300 kapersonal gikan sa kalainlaing ahensya sa gobyerno ang opisyal nga gideploy aron pagsiguro sa kalina og seguridad sa ASEAN Summit 2026 nga himuon sa Central Visayas. Ipahigayon ang send-off ceremony dito sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City nito nga Sabado, May 2, uban sa mga lokal nga opisyal og mga leader sa seguridad. Lakip si PNP Chief Police General Jose Nartatis con Jose Melincio si Nartatis Jr. Kabahin sa preparasyon, naghimo sab si Police General Nartatis og aerial inspection sa mga importanteng lugar sa Central Visayas aron susihon ang kahimtang sa seguridad og masiguro nga andam na ang deployment sa mga puwersa sa mga event venue, dalan, agianan og uban pang critical nga lugar. Formal usab nga giaktibo ang Task Group Central Visayas ubos sa Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response. Nag-hiusan ini ang mga personnel gikan sa Philippine National Police kon PNP, Armed Forces of the Philippines kon FA, Bureau of Fire Protection kon BFA, Philippine Coast Guard kon PCJ, Department of Health, Office of Civil Defense kon OCD o ban pa ng mga partner agencies. Ang ilang responsibilidad, naglakip sa site security, convoy protection, pagbantay sa kadagatan o kahanginan, traffic management, emergency medical response o paspas nga pagtubag sa bisan unsa nga insidente. Matod ni Police General Nartatis, dugay na nga giandam o mampingong giplastar ang security operation alang sa maong kalihokan. Ingon siya nga andam na ang kapulisan ug uban pang ahensya aron masiguro ang malinaw ug luwas nga pagdumala sa ASEAN Summit. Ang ASEAN Summit 2026 on sa Mayo City, ang tudsaot sa Lapu-Lapu City samtang mga foreign delegates gilauman nga babot sugod sa Mayo 5 ug mopahawa hangtod sa Mayo 12. Gilauman nga tapukon sa summit ang mga leader sa nagkalain-laing nasod sa Southeast Asia aron isgutan ang mga isyu bahin sa seguridad, ekonomiya o Regional Corporation. Sumala sa PNP ang mga deployment, kabahin sila nga paningkamot nga mas mapalig-on ang koordinasyon sa mga ahensya aron masiguro ang usa ka malinawon organisado og luwas nga international summit sa nasud.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ini mosunod nga mga balitang nasyonal gihandos kanato sa Animal Baita. Nindot alan itong himobisyo ang pagbabuhi og kahayupan, magselbing vitamina purgag tambal sin mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang. Aron ino makahayupan ang makangkon ug at timbang. Dali man ko og nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang imo makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong nabuhi sa manok bibi patugan sa makatabang. Ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang pagpangitlog og mas mabrag ko ang ilang mga itlog. O sarakot sara lang nga Animal Baita ang sagol silang tubig limnon. O dilibaka silang pagkaon. Ginagbayang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrobet o tayasan Kakars sa Yungon Kakars Agrobet ag Brumpit Animal sa La Libertad sa Latika Agrobet Supply.
1: Handos balita, balita. Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Daghang bahin sa frontline government services sa Pilipinas nagsalig sa mga empleyado nga walay permanente nga posisyon sa mala sa datos sa Civil Service Commission nga gisusi sa University of the Philippines Diliman, professor nga si Dr. Rogelio Alicor Panaw. Base sa datos nga 225,000 o 438 kon 225,438 ka non-career workers o 10.74% sa halos 2.1 milyones ka government employees sa nasod ang walay permanente nga trabaho. Ang pinakadako nga bahin ini anaa sa lokal government units kon LGU. Sa mga nga numero, 95,039 ka casual employees ang nagtrabaho sa LGUs. Hapit 80% sa tanang casual workers sa gobyerno. Matud pa ni Panaw, nagpasabot kini nga dako kaayo ang pagsalig sa LGU sa mga temporaryo nga labor sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Ang mga casual o contractual workers pareho nga walay kasiguruan sa long term nga trabaho. Apan daghan kanila anaa sa frontline services sama sa health permit processing, sanitation ug social welfare. Gisunod sa LGUs ang 21,158 ka elected officials o 14,911 ka co-terminus staff. Apan mas daghan paghihapon ang casual workers kumpara nini. Sa national government agencies, mas gamay ang casual workers 8,820. Apan mas dako ang contractual personnel nga moabot sa 41,154. Sa ubang sektor, adunay casual workers usab sa government, owned corporation, state, universities and colleges o water districts. Sumala sa pagtuon, nagpakita ang datos nga ang non-career employment dili lang gamay nga bahin sa gobyerno apan usa ka dako nga sistema sa staffing then ang LGUs mas nagdepende sa casual labor samtang ang national agencies mas contractual labors.
1: Balita, Handos Balita, Balitang Nasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
0: Gidaig sa Presidential Communications Office kon PCO ang pagkadakop sa kanhi broadcaster nga si Jay Sonsa nga giingong nagpakita sa kusog nga kampanya sa gobyerno batok sa online abuse o misinformation. Matud ni PCO Acting Secretary Deb Gomez, ang aksyon sa National Bureau of Investigation kon NBI nagpamatuod sa lig-on og legal nga tubag sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. batok sa pagkailap o sayop nga impormasyon. Gipasangilan sa NBI si Sonsa o cyber libel tungod sa giingong pagpakalat o peke nga medical documents sa presidente. Nadakpan siya human magpagawas o warrant of arrest ang Pasay City Regional Trial Court. Ningon si Gomez nga magpadayon ang PCO pinagi sa Oplan kontra fake news sa pagkitambayayong sa kapulisan sa media o online platforms aron masuta o mapanubag ang nagpakailap o baka nga balita. Dugang pa niya ang misinformation makadaot sa pagsalig sa publiko o mahimo nga magdala o seryosong resgo busa kini atubangon o paspas o legal nga aksyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Dili lisod makabuot ang minimum nga sinto size kaboto aron maimpet si Vice Presidente Sara Duterte matod ni Terry Riron, Chair sa House Committee on Public Accounts nga mitumong sa kusog nga ebidensya batok sa opisyal. Mingon si Riron nga kung sinto size lang ang kinahanglan, posible kini dali mabot apan mas gusto nilang makakuha og labing minus 215 ka boto. Yang gipasiugda galig-on ang ebidensya lakip na ang giingong sayop nga paggamit sa 612.5 milyones ka pesos nga confidential funds og mga aligasyon sa hulga batok sa mga nangungunang opisyal sa nasod. Dugang pa niya, klaro sab ang isyu sa pondo nga gipabalik sa Vice Presidente nga mukabat og 448 milyones ka pesos base sa gi-disallow sa Commission on Audit. Diskutob sab ang giingong dili mapasabdan nga bahandi nga may kabugaton nga 6.7 bilyones ka pesos nga transaksyon sa magtiayon nga Duterte Carbio ingon man ang giingong hulga. Sa langbahin, unanimous nga nakitaan sa House Committee on Justice ang probable cause aron ma-impeach ang Vice Presidente. Ubos sa konstitusyon, kinahanglan ang boto sa labing minus o sa ka-ikatulo sa 318 ka membro sa Kamara o 106 ka boto aron madala ang Article of Impeachment ngadto sa Senado. Sumala ni Redon, magtigom ang committee sa Lunes aron aprobahan ang committee report samtang gilauman nga hisgutan sa plenaryo ang reklamo sulod sa semana o sa sunod semana. Naglaom siya nga sulod sa duha ka semana mapasah na kini sa Senado og opisyal nga mempets ang Vice Presidente. Isalikwe sab niya ang pahayag ni Duterte nga facing expedition lang ang imbestigasyon o giingon ang mga numero nga gipresentar na pakita nga seryoso gadunay basihan ang inquiry. Iyang gipahimakak ang angkon sa kampo ni Duterte nga depektibo ang impeachment complaints o giingong balik-balik lang kini nga argumento nga walay ligon nga basihan.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Nagpasidaan si Congressman Paulo Duterte nga posibleng busisiyon ang statements of assets, liabilities and net worth kon SALN sa mga kongresista nga dili mo suporta sa impeachment bato kang Sara Duterte. Sa iyang Facebook post niya to nga may uno, gingon niya nga ang kalit nga pagtuon sa SALN mahimong may kalabutan sa politika o dili lang alang sa transparency. Aduna na sab nagpakanta nga Tweety Bird. Sumala niya kalit nga nauso ang SALN dili tungod sa transparency kon dili sa timing matod niya. Dugang pa niya, mahimo nga gamiton ang SALN aron impluwensahan ang boto sa mga magbabalaod kung tinuod man kining mga istorya murag arunay bagong sistema vote wisely o among susion pag-ayo ang inyo nga SALN. Dugang niya, gitawag niya kini og accountability with conditions o gingon nga makapikto kini sa kagawasan sa mga opisyal sa pagdesisyon. Ipasabot usab ni Duterte nga arunay mga individual nga mas nagpunting sa pagkuha og boto kaysa pagsolbad sa mga problema sa nasod. Busy ang uban dili sa pag-ayo sa problema sa katawhan kundi dili sa paghanay sa boto, matud pa niya. Sumala kaniya, ang boto sa impeachment kinahanglan ibase sa prinsipyo og mandato sa katawhan dili sa presyor. Ihangyo niya ang iyang kapwa magubalaod o mga pariho nga mga magubalaod nga barugan ang integridad o paminawon nilang mga konstituente sa paghimo og desisyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Inimusunod nga mga balitang internasyonal. Gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan. Dere kay he arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o bagwag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Ngagipagusgan kauban ang astasan tira organic seaweed. Mas tasugsanton purity 5 times beta carotene tasog vitamin C. Pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan. Mapalit sino nga mga suki butika diri sa Tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sa Ingon. Mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Estados Unidos gikuha ang 5,000 kasundalo gikan sa Germany samtang taripa sa mga sakyanan posibleng makapa-alkansi og bilyon-bilyong dolyaris sa ekonomiya sa nasod sa Germany. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng reports ni Handos 42 Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan Handos Icon. Alas sige Handos og labyog sa imuhang mga balitang international.
1: Handos Balita Live Report.
3: Dahil salamat Handos Tubintay Utsog sa mga suking tigtaminaw. Gimando na ni Defense Secretary Pete Hegseth ang pag-atras sa gibana-banang 5,000 kasundalong Amerikano gikan sa Germany sulod sa unom hangtod na pulog duha ka bulan. Kiningalakang migawas taliwala sa nagkagrabi nga tensyon tali ni US President Donald Trump ug German Chancellor Friedrich Merz human sa mga pagsaway kalabot sa negosasyon sa Iran. Dugang niini, gipahibalo usab ni US President Donald Trump ang pagpasaka sa taripa sa mga sakyanan gikan sa European Union ngadto sa 25% sunod simana. Sumala sa Kiel Institute, kini nga hulga mahimong musangpot sa pagkawala sa halos na 5 kabilyon ka euro sa produksyon sa Germany, ang labing dako nga ekonomiya sa Europa. Bisan pa sa pasidaan sa mga eksperto sa ekonomiya, ang gobyerno sa Germany nagpabiling nagataniin kung tinuod ba nga ipatuman kining maong hulga. Sa kasamtangan, nanawagan ang NATO sa tibuok Europa nga durangan pa ang puhunan alang sa ilang kaugalingong defense. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod niya mga balita matagkaroon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong mga balitang international.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nakakuha og atensyon sa mga netizens ang usa ka lalaki sa Uganda tungod kay duna siya'y 12 kasawa og 102 kanag sulod sa nakalabay nga tuig. Gila ang lalaki nga si Musa Hasaya, 68 anyos, residente sa mong lugar, Madonia, nahimong komplikado og bug-at na ang iyang kahimtang karon tungod sa kadaghan sa iyang pamilya. Usahay malisud na siya sa makinumdum sa ngalan sa iyang mga anak. Ang iyang dako nga pamilya nakabikto sab sa gastuhan og pinansyal nga kahimtang nga nakabikto sa iyang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Tungod din eh, nakahukom siya nga dili na magpadayon sa pag-anak og magpokus na lamang sa pag-atiman o paghatag og mas lig-on nga suporta sa iyang pamilya.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan tumaran nagtambal. Sulig natural nga pamaagi. Pagpumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Hini mo sa Virgin Coconut Oil. Peppermint Oil. Turmeric Extract. Balonga Leaf Extract. Ama mga sagol. Adonai Antifungal. Antibacterial. Anti-inflammatory. Antimicrobial. Antioxidant. Typical. Antibacterial.